kundi ta ka akash mari jwa ta roi por da bi ru ji wi so wi ka akash ni dali usya bi ko bor ek tin hindi wai pon ru sam den na ka akash ni dali usya bi ko bor ek tin par ti por da bi ru ji se ba yang ya ki ko bor go wan den kundi ta ka akash mari jwa